Mama Hamudani ya Bigando. Wabari kuwanga kuhuli ba mwita Mama Hamudani. Mama Hamudani ya Bigando. Wabari kuhuli zandabigabani ya Bigando. Wabari kujua nika. Kutu kilabu mingsa mbi. Tuitalu munga luwa munga sono juli nanga chechombi.